0: ele mi do ago ago bo wa ko e safi ma o kere ko abo to e
1: ko jo le ko nun to so ma jama
0: ya la de ma
1: no ganji
0: ra mi ran ba ko le so ko le polo jile e po ho wo di aji
1: na ga blo gbe ele mo sa ran ko nun bu do me
0: ai pele agasito gasito gaseto vienwe
1: ganji ganji
0: gaseto vienwe
1: e re
0: a nu ari da do ya se gan
1: apa wo le bi o gan ku me ba
0: gan ku me ajo eh
1: ganji ganji
0: gan ku me vienwe
1: e re
0: na chenwe
1: e
0: ere hotel ngo zero tedi no to gami ton wa dai do mejile le to o ina mado aizenji ba aizenji ne o da zombo nu kon yi kha lo po ko ton ya mo nu ku jeji but e de su wa ken mo do hode bro jile me de yan ko we aso wa to bo do aso wa ha mi e bo mo yi to to me o ene o mi popo kun aje po mo e lo ati ma o kere ya
1: eh mi a se sin fodan po no ko me o ho e do gbe mara ho oja yo jen ko na ma e do li eno a mo bo khade le me no di bon yi nu kon taun bo akai pon me wa so do to ho mi do to ho po wa wa so me wa so to ho ene le me bo to ho mo ko ton le ho nu kun yo ai pon kli to ho ton le me o mi a khaji bo do ali ho a ma ai pon kli to ho ton le me o ye do ko klo we ma ho humbo jago ikuto sin no ten di fovodu khai ton le me a bon bo to kun we ye je kan fla nu do kan ton bi yo e don so yi blodo to ho kun kun me bo khai me ho go sin jo ten to e yo e ho jo do beru pele gbele we yo me de fo we na blodo nu ya ji yo hoi mra ho cambio de bo morole e ka o mo sin kona e wayin e do le me de so go sin fide bonu e so e gan bo to nu kun je yin bo yin nu kun le ja ko we le adogbon do bibe mene yo e de on dan dan me on hai me jo de yo ye do na blo do fi e go sin yo ye do na wa so do don bo ali we nu e aso wa do cho ten meton sin ho e mra ho kan wa ali we nu e di nonu konton e dieta fo e weyin e wa so fide bonu fi ohunu kun won to ho wo lo mo e hunu kun e e ko wa so do khatu me bonu khai me ko e go sin e hunu kun won to ho to e to pon la vi to pon la e ro nu kon yene we go e weyin eyin a ho jo ten to e bonu u ve tin wo hun ton dole u ve me to vi le de ne a ma monu kun je u ve to wa ne a kan yin pe do e ton gbara kado
0: taji o to ko do tole
1: eh na mai mo si e yiro ye dele wo
0: fi ro kai to me yo se bu no ba
1: mo e wo e ji eron pon mo ya ga
0: o ya ka
1: eh ne hun mera ho mo do le no blu gbon bo o ku to ne din o kun kun kaka bo me go si o so pa deri kavara ma fi ko do mi le pon mo lo o to ko de yin pon me go si manda bo e me go si fide fide
0: to ni do kuku ye
1: e do
0: don le re ai
1: e ka wo to mi yo o me go si fide fide le yo ye me bi
0: tumi
1: tumi o fide fide ye bi jodo
0: adabele
1: manabele ye de o e on jodo bo khai me ye de fi ye hunu kun to ho duro do e ba yi je yo fi ne kere we do jara do yo mana ho gbe bro le nu kun sa ji gbo mo de o hun nu e nu da gbe yen mo de me asan ro po yo we yin o mero kuro po na do e no ai mo sira de le mi si sira mi ton o kuro gara mi do e ne o ti mi de me mi ko tun opara ku to ho akojo pele to ho eto ebo mi o tun ene pepepe do mo ruto eno ada ri oji gbon mo kan bi erobo nuku deji debu ka sodo die mi no kan mo bi yo mi di e ka indo le to ga ro mi adu ada indo duro gbon we tin yo eyin orugere runu o peru gera nu o agbono e do to ho do ebo hunukun bo do ku tonu fide fide yo aton ene wa pele bo wa sodo peru gara sin sira o meun bonu moto eto khe wa yo ko je ufe inu ye ji yo e an ba won le win de boy ali yo e an ba won le win de boy ali yo na do e n khule khule we vovo e an mo e an babu do khule e yon hugan a ipo me edo kan khue ke ve khue san ke je dimburu khie khe do e o to de de yo e no n kokun me ne le yo a ipo kan ji yo fi ye ka ko sin bo aja pa ro fi ne ndo fi de ina yo lo ya ohun
0: fide
1: je go sin bo aja pa ro fi ne ohun nu mo nko ton morole dagbede me yo u fe me mi de to ko ti do do morole u fe me to vele de to ko yo en ye bi pe bo chi kuto nu kala vi yo mekado mekado na tun ve me di yo mekado na tun e bo na je nu ton hun do jibo me se po to gan le yin na se bon do a to gan hale me on a tun do ve le kare a hale me a tun do ve le di be na flin me ne le lo do to vi yo e me bi yin do ne nu we go e on le so de me po we yin e ro mo din yo to gan de so an tun do le emi ja me so gan pe yo mi a tin pon bo ya so gan pon file pede pede pede hun Mimbi hui na do nu kun din do chobo nu ya du kan ton nu hui ten we nu kan ton ko yan eyin do enama o do gesi me de enama o so gan do to pon la vile bi me an to pon la le bi hui kan ma fo so rite to ma se pe pe pe de ru ton nu e ti gbon mo mi amoro le mi do gbe yi do menele ren na yo yi de do de menu mi ton nu bo
0: do
1: doko menele ren na de menu mi ton do fe me mi de yo you know wa bonono ha mi do ma ho mo do ni do mi de suwa na je gudo bona cho
0: e do ba do mo
1: ho mede de na yi o
0: delegele
1: o mede se do a bona yi nuku to gan ton do khaime mi mame tente me ho do a de le izen le yo me mon ko ton le opo do ho e me la ho do epo e ndo e ja so mon ko ton wa gbe bona de yin mede se do fide o mo do me on e do na di blago sin to pon we na ko le le yo e do na di blago sin to pon le do po mo tanda e ga go sin do po mo hun le je hun do fi ene le jigben yo e we e na tun aso bo wa do khane le me gbo mera ko ti me do le nu ti gbon mo o prosperite partager nya di do ho ho yo mo do e jile ko a mera ho di ne e we mi do mo do le dokun to ton mi ama pepe e to kan ko bo ni ya iwe do mo fi bo do prosperity partage e do gbon mo yo mo do lo e mo je me français gbe e do da yi yo ye me le de le lonu bonu partage yo wa to ko me bi mo a partage yo
0: jo
1: me hun jan ja yi kwere do puru bojo bo mi ro amo ata horu ko e ne o ga pla me ipadanu a e ne hun ditan le dogbon mi ra ho de din yo do e mo wa khozo bono bono le di dai yai e gba ko do video e no fi ene bo ho ene me ne gba e na zombo a mi do do tin uzo gben mi do do tin usin zo gben fi a o so ka sb ton a komiton a sin so ne bi ton a komiton a nunu kun de jire gba ko in video a mora e do mona kaka o so ka ene le no wa sin no wa e do mo to ho na irun konu bo e na ma o jere asado ke wa o e kan tun role asalo asate me bo ke kiteme
0: le na ingbe o ka indo me jile le le ni ne do ni dagbe e bonu o ako we do popo gan do popo itoton me bo don de sin bo do aso pe de sin o to vile lo na wa so fi ne
1: e ne o ndo po ka de bo mi na bi o mi me ipo to ko tele yi ndo po de bo mi na bi o mi de do eyan tin bo mi do nu eto gan do eyan o ha o ka ji han bro e ho de hun ho me ni ho e wa yin do ite asan zon hun ko afi ayan de o ji han bo do yo
0: ho to yin do ni san re
1: e do nde ndo e ye do gbe je we yo
0: de o to je zon
1: bi hu yin julo mando bo wa so do hu me ton gbe ho wa ba ye ja e to ton me o fi emi de fi de gbe to mi adomo bo ta wa kan me kuru ye we aba amo pe to kho moto bo gai to ton hwe
0: khale
1: khale je khale danda e a khin ye a ko khale ya da ma odo a utun lo le ku ye khin
0: ku
1: ye
0: ko ele ko akpo moto po ya
1: ba ba fite moto ene o se to no ja gon se be e jo to bo son a fonte wa hwe
0: esa ide gbere a
1: mere dia re ne le ni wa so ruto a si do jire bo ya ho ne nu ede le binu zo ba mele ro kon je gbe hun to ga modo ti yo e ra ya fe cho e do be dire ibo abe e jari na na e so ari bo ko igbe a no ti ara gba o le ko
0: e blo e do wa golobo golo
1: o ra le yo e de o e ne o du e de ni sa ke se me wa me je gbe yo gege ko bu do me ke o bu do wa abi e da ma di mo bu di khede khede ton an e ye no ara o di no lo on khode ka mo je de we no do de yo yan e hunu ahun wa lo e ne o we yen o e joro mi do ma bi o me ipuru to ko mi me ipuru to ko
0: bo
1: e do mi si ku gbe ko sin wa lo e ne le wo to na inu kan do me on e do ko do e do kwa do bo baka kaka bo fie eno yi na ganja u ton de ba franche ouvro chenaji yo e blo bo je fie ne bedoli kakho bo e do tolu
0: de kuna jadi yo
1: tolu kwa ni jibo ni miyakpon
0: miyakpon to be fi
1: be blo kwe mwa pan yo
0: e do kwa bolo khe kwa zomon kwa ta va o
1: a yi hui yi bi e do mo e do mo e do mo kwe te kwe o me on e kana si kwa kwa toton kwe si nou kon yi kan on fie nou kan bi yode bo to gando kwa pepe bo mide bo me kwa lo ni budo nou dagbe we e do mo di yo o dakwa toni kwa yi do to e yi mede yi ndi sen to bo bo non sen kwa bo nou tan dame yi jena yi kwa ni zon fan we non sen yi ta bo ken bang bang e ma yi mo an kwa kan on son me tu beno hay pa me hay pa ran di blasu po me do ko jo ko me de do ran do ran de on ji ran me yi yi bonu e jon jo bo yi je me on ah nu e da gbe we yo banda banda daru po ran fun ko wa do ko wa run
0: 24 maso wa ru to me fi e be fi we atewe e fi tewe ya to we le ko wa para ku
1: ko ran ni gba won e lo mo ji yo so ju me ni ti yo so ju di yo me
0: agba lo fi awa awa
1: awa awa so ru e ma ba lo ja won ko wa me o ti vidi danu we no ko yo kan jibo so gbe bo eyin do bi globo nu kha si yo do mereje won to ga ni gbo pon me si ta pe de le bo to se ide do ko e bonu me ba si ta kan ja le na pon to me si ta le u bonu ya ipere ma mo ejun ji kaun kaun eni o mi a ja fi te gbo ro na le a fon fi
0: me e we ka mo fi bi ya me
1: e o e do mo fi bi e ka han fi de ya
0: e do mo fi bi ya
1: e do mo fi bi e ka han fi de ya
0: e ti ya nugo wa mo fi le ton su po ru fi de ton
1: eh fi e wa je ma so tun ba do a
0: ah jesus wo gbang gbang
1: e do rin de do adi nun de hun ren won gbang gbang ren won gbang gbang
0: adi nun de hun
1: ren won gbang gbang do nsi hu do din bro maybe hu ni sin sen wa nka si hu le do maybe hu ni male nu wa mo ru po nsi hu le do le maybe ni fojun sen to a me yi si seno yo eni tondo krisu o kede na kemide bang bang wire nwo ena dudeji me yi male nwe na tondo le kola nwo we mi ha gbe me sa keji bo alawa ku baro e ma e bo na na ko di bladu se gbe ten bo ayi ha ton kana sen do e sen nu po won e we ko inu won ma e sen jon ton tegbe tegbe
0: re ayi be
1: e kind of fo dun won pa kwe na no e de hun e du a ma bo du ko ika e ton bo du so ton e ja e de me
0: o sa vo ganji
1: ah mai mo a e do do e da mo a mai a da mo na da mo we a pa le de bu pe o e ma ron bo jodo po hun e ma ron e yen
0: hun da gbe e
1: nda gbe e lo o ko ga ko e de we di ga we di ga pe re bo di bla so sin o si me
0: e a blo
1: e ne e o mi gbe ro e ko a blo wa e na blo a mo da pa to lo ni pa da e ni pa ijo to ko do mi ni po hun
0: o a ko we de cousin to me de bai to ko to me dimbo yu hun a so ko le dimbo nu me a fo ton ko wa i do fine o nda gbe e sin
1: ayi ha barabara ho ho wa mi a bi o me mi ton re ni jodo
0: do ko don
1: le ne wa inu nu kon to mi a bi o e bonu ye de si kenkren bo jodo o e na yo nu e mo kon ton wa e weyin e a khan medio ton gbe ma fe sin do e ton khan gbe me de sin o ba nu me adole e wa kon aso pe din bonu me o e pe bo kon aso pe o koi fituele bina o ma so fituele abino fituele vide khana wa so aso khwe neme no aso mene sin kundo hun tun dole mire suno wa wa ndo mi de fe do o medidi ba ye fine di yo e sin se ho mere tan pon ayi se pe tan mere tan pon ayi kai fu dun lo pe pon bo ma u de bo se ton sin yen bada wa nde bu do tutun ro na di wea hun pe to mo ko ton re de e wa ni e su po a hun me ne le u do ho to gbe njabo an do le me do ha kon do kle mi ton me yo ha gbe na u pe ton do e a khan me ton gbe gbe ai hon gbe yan khero ji ton ai hon gbe yan khero ji ton ai blo fi de fo ba kota de vo nanu
0: nagu
1: vitoe na modwe no vitoe na modwe no vitoe vie na module yo ye u an do ade e we yan de yo do le o yo po le sin duduo juwa da mo ya kuyo mama me e yo ko le sin duwa e kun je ka do le so junu o chuku le bu nu e duwo fon pe mo ko ton ton ro ya wo ko wa ba chi e chi o nu ya do nu me do hun amon kun je wa bo e mi gbe do kunrin gan o do fi de we e fi me de de yin tu de le ye de wa do na ye de wa mo bo ka jo do yo e wa sun bo e wa gba pe gbe o me de bo be ya ro mu mo hun we nu ko gbe ro le aye mi ton ji o meneon ton de kun ayinu kan pe de pon yo e kan so bi bloro fi de fo we nu e adan ro gbogbo e yo to gan e se do yo e wa chi le na chi yo e hun nu bodo hun ga me a gan ye nu le wa ki ka me ojun gbo do gbo le me
2: se wa do mo ti mo je
1: ko iji ko iji nu le wa je jije ji e do mo gan gan lo de e da do mo je ton abi eron ye ya kan da we de e kan si so da we ton global fifa tin ni lu
2: kan da we de o
1: e kan si so da we glo eron ye an ka de flavo do ya ya de do flavo ji we do an ka de flavo
2: an ka de flavo
1: an ka de flavo o e on de yon bo ko kan de wa pe mo ye pe
2: a te lo ba o kere me a pra ko to ko fi do kan ni gba le jale ji o to pola zo wa te me ri pra ko ton ko yin kan na so we go ne go yin kan na le a je wo ri ji e wuri kan ni me le ton ran sa ho ba no yi e ne ho ne ma o kere
1: ya si wuri yin bu no le ti ha
2: ai
1: do ye de me a le ho do di ye de ton le ta bo sugbo ha me ye de le kan li gbele hu kan mo to o e ran be ko e me hun o nuwe yo me do to pon la gan sin sin po ji din e mara ho so lo e ye o nu pon me we do ke ka bo aton lo ten me yo ta sin mono ko baba ta sin mono we hun e yin si u sa fora fo do to me na pe a mo nu ma sa fora fo do to me an bo si o na mi gan do gbe ri odo e je pe flani ji bo nu je pe se ji yo e ne on en a poson la so kon un me ka bi odo le eni poson ado mi o afie ne ya to afie din yesu po lo keke kan ni no yi teme sin me si ari jibo ama yan blo aya si we de eyin jo ho do po won eyin si ku do bo ade ji na yan de su
2: e ka ori kan le fe kan be ro
1: yo ye me do ni ni yo fi de no nukuno do mi en kwa do me do won sin endo
2: afo to ma ko lo kwa
1: ji a ji a e kan ko da lo to ma hun fi de je elindo emi wuri yo emi na so do abi nde tin elin do mi wuri yo mi aso wara eyin do e ka o blo tin bonu wuri do po bonu me nukun to me wuri a nde we wara do nukun to bonu de su modo kan le mi ton ison te bo ibi fo yo e to san le so de fo yan li je ran tun
2: won e yan wo e sa ho bo yi de me
1: eyan hu do e sa ho bo yo to tri mono mi yo to me fi e sa ho bo yi
2: e wuri ko ni hu
1: na na odo mo je ni le ton yi ni bodo mi a do wa na yo ni so bo wa na bonu bonu mi a ma pon ko kan ni ko da re mi ton le ho do jin e so chi ro sen to onu de bo ado hun e so chi ro sen de bo to onu ado hun bo e ran kan ni po mo po ran sa ri e bon sa ho me de da ri ho ni o ho e pon bo pra ku to ho wa chi to ho de wa wa ho ju to ho de pon do a pa ni on pe bo yen so tun le yen ran do pin ya
2: e ma eh ko baba lo po do o ya mi ton de okun de bobo o cha ho okun de
1: okun o do mi de wa sin okun de wa le wa le okun de wa da che a bi njuru ton ha o gbegbe na inu kan ton e do ka do fishin ma gbegbe na inu kan ton yo o gan wa do indo aso me ba tun ne aso me we e ibe do mara ho je nkan je do ni o
2: e ka be sin ton wa ya mi nu yan le sin
1: ya e o kare kare wenu kan bla ben dugu do de vo wenu mo e no e do e bo me ka so so e de so le do ni ta ndo le e mi tun ndo mi do ni e po so bu mi do ni na ton turu me ton le bo ya hwe kan le ton le do e de so ko baba mo ko la ne no do to ji po mo mo do nu le we so mi bro le e do mo hwe ton sin hun o so yan di o do to wa ene na po mbo
2: amen
1: anu to vilero to kote o e ma ka win anu ma wa o e no ai ho e no po e no po me de me mo e e no we mi a do po hun le ye yin gban pe ton we ne ka enu ton fo dun de ma do sin a no wa si a we mi a do e ni tin pon e ko do tin bo ko re du do e bo le fu fo pon ji we yo to vi to tri mo no le ye ni ken kleme ho e do mo
2: e ko e ka po ho de wo me a do ho da ro yin bo ko me e si o yin bo da wuri e tin
1: a ton le na bo gban ya de jen do
2: na wuri yin bo ope
1: lele de jen ra yin
2: ton mo yin bo di mo po kreti be tin e gbe tin o kan nu pe do yin mo yin bo di ara si glade o
1: do o so glade bo le yin
2: wa won
1: ye me e ne din o ko yin po nbo you know ye de u e je pe ton jen wa yele o tokpon o mi alo to gan gba sa do alukande bo eno san kwetu bu no yoro abo edole nu de je to do fide hun edin yelo tro lo bodo yo moro e nkan ti weyan yelo do ante tokpon la zo atem mi ton lo anten pon bo mo alukande mo bo nwe mi odo numero fe edon de bo e an san do apocho na yoro haime mo ide yo e gena no ten o me asun ko bo yoro isedu e ne bonu ye da ya yo to po la zo atin se do bo me dede ndo file bo kan le le wa ko igbe boro kale me nu e so do mo tin tro lo bonu ye me kan wa so mo nkan ton le yo yi do na do gbeji ya gbe so ya yo lo bo na do ka flag bu e mo ro li nja we nja we nja we bo na gon e ndo e bro mo e na to file na ya ji etegbe hun do ene le jen wuri ton on fe wu mai mo a we jun khe yo din we a e e ve o din a e tre o mo we bunu a ro tai ya no e de ju ju no bo ikwe jan we de le o e no me jin de yo e we mina bi yo e no le do le yi ni tin pon bunu a che o a che pa to pon la ton e mi a do a che pa mi ton to ko ton e in to pon la
2: so wa ten
1: o yo le e de ko dogun tin yo mi a bi yo to le do yi ni wa no ko ju sen mai mo a o ye na ya kan ni ton le vi
2: bon
1: e je ma do e kono yon do a me ori bonu kan mi ton le bo pe do kho lo mi abi o ipo won yo e je kono
2: amo e ma lo ori ori e bonu wa lo ka wa go garden wa bo a me le si kan ya ori me che di me me zo bo
1: e chi mo hun yin do
2: me zo bo to ko do gbe tale yo
1: e chi mo hun yin do mi o mi a do mi a su cha ho bo do lo din eh wo e chi mo me le hun me ni do eh do ene wa no ton mi dogu do pla ku to ko ma fi ma yon nu me so bo me ho kan ha me bo nu fi le e ka do mo ko te ko to ona yi dun kan ah wo na un to e do mo to ona si ko
2: ka yi dun kan o to e se we do
1: e wa so bo e se we do don wa yi ho kan bo nu to ona yi dun kan mo e do ba ka wa din ya ja me me yin gbe bojo aso e wa wa fi ne ya jo do ene on to na do yin to e o so an je gbe so an ji ha o to e ran si yin to e ma da ro fo dun che wo ene
2: ele eyo won mi akosi apa ene ko ba wa o sans invari a kan vari ti o ko mi to mi on da na to website tin wa to kan wey tin eyin wedding mi ko tun le
1: me mo haro flag be ji mo le ji we ayi ko ko tin bu ko tun nu eyi ede ji mo nu bo aji gbo pon ngo ya
2: ko yi we a
1: ere
2: ere
1: o
2: a kan ro ku ton tin o chaki wa ton chaki we ne sans ne ka do chaque do pour dire mi alors de pour on
1: est hon roi ko jai
2: o so za wo kwet o te je metan do ko ton lo smigre yo en ga chai kan le wewe ne
1: e kere o e de bi a do kha kan ade ne be ale pe ya diyon o nu wewe yo amro a che pa de wa to nu bura so wa we o won e wiye na babo e na bokun ni pe de yo e je no so dagun o yen pon o me se do yo ati gbo emi de ba ti mi ton le wa fufo yo e 90 akwe suwedi ali ho kwe suwedi le yi lo mo e jeji yo e na blowe atongo e we in jo hwi hwi yo ne kan an blogun don akande jen we o mi ayin ko pon jo hwi hwi kan na fe o awon kun je be hun a che pipa yen mo ro won en winde we e si hu yin bo e blo mo boyan yo mi pere din akan do akan popo yo mi ikon mi opo ikon hu sin
2: jo ko rigasi that thing go queen amen
1: ah era era da eo era da
2: edida that thing go queen amen
1: eo era da yo
2: da fanzuwa
1: era da nu ede me era da luo ada ada we yo ale ho devo
2: bo jo wa ni na o jo ko wa to wa to yo do san to ji
1: o ho re wa ti o fine lo bo ka ji di mi de udo o sin jan ton sin khaji so we ame o e wa apo ape mi de we na do yin khaji di me a o do e kho bo sambo e wa e bra san de na bi de bo apo mo e je do bo ndo ai ye do ko o me kan ji be go a we a ne
2: ah de ble ne do bi do ne no ko ko a
1: bi ole ko e ma le go a do e di mountain e go po e go po di yin di ba si so do ni di bo da
2: o
1: e
2: be ti me a
1: do ne a mo fi e de me ya hun ko we me ho we me a ho su ne do e do di yin e di ko po na yo eyin do e gonu po ere mi atun re wa da gbe nu mi to vire
2: o na ri tun gudon e ori ede nu aye
1: na mi gaji pe tonu pe tonu
2: go go abo san
1: mele e ne hun eyin do e ye mana go abo nu e aso ro mo tin be ro ban chai we e chai we e bonu e le je gbogboro tentin ji hun e gbo dogugo ton mi mi ho cha ton le di bara yon lo e aso e asa flo nu mi jaki we hun egbo governor ko ja to le yo egbo le yo hun a khosu ne a khosu no do senle bonon baran yo to vile sinu po mo baran wa dagbe nu mi ye me kana wa de jile yo yi si e khoron pori mai mo a che pa nu de le de ba che pa mi tan do friend yo egbe ta de le de wa lo de le de beru sin san bo yen modo nu e mo je e kan mi gbe on mi na bo u fe me on mi kan mi a debo no nu bo a to loro mi a debo ra bo ra le a lo ko ni we lo
2: mi a ke a na so
1: mo mi a ke a na so ko ko a do e don de khle din do li mi i wa nu mi on de on de mo khle do wa lo to le be pe ta le no de khle do li e julu na wa da gbe nu to vi le nu po to ko hun eyin e na gbon mi yo enan enayon do a kan vari sans yin we ncha ho do sans yin
2: o yo de
1: yege
2: o ah ze chaki do gbojo boyi pon tantan so ayi pon pon pon ne chaki do boba lo yin ayi
1: kruto me aba da sa sen gba sa bo mo moto ku sin ton po we sun po ro te no te jabra a o vi mbo
2: ku e to a o vi
1: e to a o vi ga ya o vi mbo e to le o jo ji me ne de a o vi e
2: ya o ku ayi
1: me e ku a lo e wa so ba na le ku we go a awo vi mbo eno te ja ro ye gegere nwe jije ru sanction pa ko din ya o vi mbo emeyan ye ye do mi ye bo din o en wa lo ru poka tin bo mo ro sanction sa tole si ma
2: na do nu alo
1: eh o do nu e chi mo e yo e te gona ba po sin atun ko ri e
2: e do di e te gba gbe lo je sanction kun ra o be
1: eh a te gba we no sa de ya ma yo fi e ko de na a je gba e agadon bo ro pe tale de ton do mi to vi le na gbon fin o but don make an won sa ya ko no do igbojo jo te do yi o sansin do won diyan sansin do do bere kun ba bi kuji ji diyan de te ka so po ra ko su san cho a che me tro lo li
2: de ton wa be
1: ah hun a ko su wa de pe ta ton ye me yin eno bona wa jo cho bona ido pe ra ko su bona bo ko vi e ra isu da ko su gba me yo a ko su do eto ka dan yo ye de e san yin nu ye ye de we ka de kon bo nu eto sa boro le o sin kan ho esan keji do ajo to de na wa da gbede nu media o mi adodo francis gbe me o le hole yo we no mi anukunu ye
2: bo we
1: le hole